whether you know as ke gwazin ko bene to mi ton tanu bo hwe as an enable ka bene to mi ton tanu yo ne me ka I me ro peto pa pa tale me ka mun ngwa jo mi alo ke me da ho o bunon do po mi ato yo peto pa pa tale to dali we fi mi alo ke yo mo je me na mi da pa ne ko yo kon to mi ton mo tete bo se ndo mi lo jile mi yan lo kan o meda kho o buno do pro total gwe fi mi yan tun lo jile e yo o pe to pa agbe tala inu ready mi yan kan bo kan kho pere bi e da pa ni ko yo mo je mi na mi yo mi bo tete bo se meda kho ti fa to lo jile e kun so pe de buru mi yan se o se o gbe odo mi yan ya pa le ko mi yan le ko a o charu sin kan me buna ndonu mi lo jile o aba ko igbo abi yen tonu o kanin gbo mi ton le bo mu yi ma be ma zon o nu wa lo a zon Et non, si vous don't do it, il y a mon rouille. Quand il comme un palais, il y a un zombo, tout au mai. Donc, pour y saluer, il y a un bonheur, c'est un bon, oui, non. Bon, mi andam, il y a un jelly, eh, non, boy, bloyo, bossé, au camp, oui, attends, eh, ouais, doyen, n'a rien, mais dimbo, docteur, oh, docteur, sambo, maman, eh, ouais, mais non, oui, non, oui, d'autres, sans pas, oui, wa lo tin ba jire bonu eto blon mo won le kun ya ya pon le chile o kan ho ye lonu mi le tin yo opo mi ton le yo you know be azon bra bra ene on bonu azon ene ka bi o mi on e kun do nu de wa bo glo azon ene o we zon tin o ya o che clean tin bo azon ene on e ko ya o bo kuro yin tun kan ene tin le kan yin o kan we aton we ko do yin atin bonu mo tin do kun e ti le do azon ene on si do je mama e wa bi o mi on le nu eno imo gu ye me kan yin tele ta won mi atun do jire mama sambo docteur ewa na mo jone kono tum to vole jon vole sa nu ku pe na mi lo ko le nu je san pa wo yo ene fo bi ne ho ku lo fi po mi an lo mi me la ko je fu a to li ka gbo ya fa ton je lo je nu ku ko na mi e fo yin mi me se tam tan norbe de wa nu a ri mo a die no na cha ko e gu to bo na lo mi e gba tan kan tan to françois dosu me yan ko mi bo na gba lo sa mi to gbo an te jam ton ni san bye bye

mi gaye no pe nu kun do ai kun gba ho ayeji mi de lo a fe o dandan bodo to po la zo ate meri ko la ku ton mi la ho fatio gbena pon bore so mi lo fi wa mi do ho do o kada so mi blo ai kun gba mi ton mi be do we gboda ho mi do to po la zo ate meri ton un a che we mai na che ba blo bo yo certificate d'enregistrement ne ka gbon egbo wenu mi ken de wo mi as bo mi se lo fi mi a le gbon je gbe mu do to